Þess hálfa tekkuð hér En að plekki og mig gott nýrt að lið Já, þar dú